Wobonis katsakon, ansenasis katsokjol, avantandri mal mekon, mang masiva patnyakom, iba vitu yasankol, watavanto filibason, jolo jolo, siya sola.